منصوبے کا مقصد بدروہ قصبے میں تاریخی اہمیت کی ثقافت کو تحفظ فراہم کرنا اور مقامی سطح پر سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے سپر اسپیشلٹی ہسپتال جموں کے نزدیک فلائی اوور پر ایک میٹاڈار کو پیش آئے حادثے میں 25 لڑکیوں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ زخمیوں کو ہسپتال میں فوری طبی امداد دی گئی، انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی

0: متعلق بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو قانون اور انصاف محکمے کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوار نے اپوزیشن ارکان کے شور غل کے بیچ مذکورہ بل پیش کیا۔ اس کا مقصد مختلف ٹرائبونلز کے چیئر پرسنز اور ارکان کی تعلیمی قابلیت اور تقرر میں یکسانیت، شفافیت اور آزادی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ صلاحیت کو بہتر بنانا، نیز ٹرائبونلز کی انتظامیہ اور کام کاج میں بہتری لانا ہے۔ مذکورہ بل میں ایک قومی ٹرائبونلز کمیشن قائم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ادھر کوئلے اور کانوں کے محکمے کے وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات سے متعلق ترقیاتی اور انضباطی ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ مذکورہ بل میں 1957 کے متعلقہ ایکٹ میں ترمیم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ادھر امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کیرلا سے متعلق نام بدلنے کا بل 2026 پیش کیا۔ امداد باہمی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہن نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 پیش کیا، جس کا مقصد 1962 کے متعلقہ ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس کے بعد صدر نشین سندھیا رے نے اپوزیشن ارکان پر زور دیا کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں اور ایوان کا کام کاج ہونے دیں۔ صدر نشین نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل جب دن میں 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو صدر نشین ان کے پریم چندرن نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ اٹھایا اور اپوزیشن کے شورغل کے تناظر میں کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت دیگر امور پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی التوا کے بعد 12 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے وقفہ سوالہ شروع کیا۔ بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ بجلی سے متعلق قومی پالیسی 2026 کا مسودہ متعلقہ فریقوں سے مشاورت مکمل ہونے کے بعد حتمی مرحلے میں ہے۔ ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پالیسی کو بجلی کی تقسیم کے اسمارٹ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
1: اسمارٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بڑھاوا دینے کے لیے ڈسٹریبیوشن یوٹیلیٹی کی فائنینشیل سسٹینیبلٹی مضبوط کرنے کے لیے کئی پرادھان شامل کیے گئے ہیں، اور جو پرادھان بنائے گئے ہیں وہ سارے دیش بھر کے لیے لاگو ہوں گے۔ ڈسٹریبیوٹیڈ رینیبل انرجی تیورتا سے لانے کے لیے ڈرافٹ پالیسی اسٹوریج کے ساتھ سب سے پہلے روف ٹاپ سولر، اس کے بعد پیئر ٹو پیئر انرجی ٹریڈنگ، اس پرکار کے پرادھان کھا گیا ہے۔
0: انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مانگ اور سپلائی دونوں انتظام پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اپوزیشن کے شورغل کے دوران جناب منوہر لال نے ضمنی سوالوں کے جواب دیے۔ ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر چیئرمین نے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل دن میں 11 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو مختلف وزیروں نے اپنی اپنی وزارتوں سے متعلق دستاویزات ایوان کی میز پر پیش کیں۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی گئیں، جن میں خزانہ، ہاؤسنگ اور شہری امور، ریلوے، سماج انصاف اور تفویض اختیارات سے متعلق کمیٹیاں شامل تھیں۔ اس کے بعد صدر نشین سی پی رادھا کرشن نے وقفہ صفر شروع کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر طلبہ نے جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کی جانب مارچ شروع کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی اور جھارکھنڈ اسٹاف سلیکشن کمیشن جے ایس ایس سی میں اصلاحات سے متعلق منچ کی قیادت میں طلبہ کا احتجاج آج 17ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ احتجاج کر رہے طلبہ بعض امتحانات، خاص طور پر جے ایس ایس سی سی جی ایل کو رد کرنے اور مبینہ بے ضابطگیوں کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس دوران حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ طلبہ کے 98% مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ اپوزیشن رہنما بابو لال مرانڈی اور ریاستی صدر آدتیہ ساہو سمیت بی جے پی کے رہنماؤں کو وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کے دوران حراست میں لیا گیا ہے۔ پورے ملک میں ہر گھر ترنگا تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں ہر گھر ترنگا مہم حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ ریاست کے مختلف ضلعوں میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، ان میں بیڑ، تھانے اور بلدانہ شامل ہیں۔ ادھر منی پور میں وزیر اعلیٰ یمنام کھیم چند نے اپنی رہائش گاہ سے اس مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ خود کو پہلے بھارتی اور پھر منی پوری تصور کریں۔ وزیر اعظم نے مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک میں جوش و خروش کے ساتھ